0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvalleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det er en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja. Hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Og heldigvis nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i hva jeg trekker skal fortelle deg. Det er nemlig ikke lov å skjøte her. Og jeg tror jeg måtte plage opp med de tre plankene dine. En sånn skjøting så må du ha blåst fiberski.
0: Ja da.
1: Sånn så er jeg her. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strengt ikke tygda til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser du ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du tosk! Opp det går an! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja. Skal vi se. Hva det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes Sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden! Her har jeg nok enda tøffere! Se nå!
0: Ja. Ta skrittet i dag! Bruk bare den hårstjerner!
1: Der kan du se!
0: Ja, den var ikke dum, nei!
1: Jeg skal si deg en ting! Jeg får nøtt opp på denne turen! Vi skinnmennene har kostet bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset.
0: Ja. Hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jeg jo ha begynt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føttene for start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bli gnavsår på hæla.
1: Husk! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, gitt ikke at norsk folkehjelp de har så lite å gjøre her i redningstjenesten i Vargstrekket. At de blir helt gæren bare de hører om et gnagsår.
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: Til å spille, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roghel? Jeg tror ikke han noen har blålys montert på skituppen. Fyngen!
0: Ja, den hala inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din tosk! Ta fram den der XL-taxometeren du skrøter ut av. Skynd deg, du har den her! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Hitt, jeg har vel drømt det sånn før! Dasken, jeg føler meg opp som en okse! Kom igjen! Nå ferdig!
0: Jeg går!
1: Jeg har det, Asus! Nå drar vi fra de her folkene! Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål! Nå ferdig tilbake igjen! Forsiktig nå!

0: Jeg tar meg en til sup ut av den her XL superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken, så skal vi ha dere få opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er bratt her. Det kan bli farlig.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Jeg lurer opp løype til!
0: Jeg så en stor løype til.
1: Ja! Lurer opp i løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Åja, men under meg!
1: Vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her
1: folk og hjelp! Ja.
2: Få han å ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Ja, bare et tak i fukten vår!
0: Jeg ser hva!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemne Sparebank og Valodent.
0: Ja, men det er jeg som har...
1: Men du skal dra deg i fra sporet her, Estai!

0: Nå har vi, tror jeg vi har en kar med oss opp med røstvatten, stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, det Nils Ingebrigtsen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, du skipper på det her nye røstvatnets kvite svane, nesten, jeg holdt på å si.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om jeg kvit, ternen.
1: Vel, om han så drivende kvit, men han skal liksom forestille hva kvit,
0: da. Ja, det akkurat det, ja, det var det. Jeg kaller det noe tidlig program at vi... Drøssvattnets kvite svane, men jeg visste ikke om det var kvite. Jeg har ikke sett den på nært hold.
1: Nei vel.
0: Ja, du har tid å være inne i det her. Er det båtsesongen?
1: Ja, det har nok ikke vært så stor aktivitet. Han er så just kommet på vattnet dette året.
0: Mm, ja.
1: Det ikke en restaurering som har pågått over lang tid.
0: Er det stor overhaling?
1: Ja, det kan man nok kanskje høre begynne å kalle det, ja.
0: Oh, ja.
1: En del utgifting av bordet.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og diverse montasje inn i forbindelse med maskiner.
0: Ja, så dere har ikke gjort en sånn drastisk forandring?
1: Nei, det ikke noe syndbare forandring.
0: Ja, ja, sånn her var det, ja.
1: Nei.
0: Motoren, har vært sterkere, eller?
1: Nei, han den samme.
0: Å, ja, sånn, ja. Du,
1: han har bare fått noe tilleggsutstyr for ja. Bedre kjøling og,
0: ja, sånn, ja.
1: Og sånne ting.
0: Ja. Ja. Noe, hvor du bor henne?
1: Jeg bor i Grubben.
0: Du bor i Grubben, ja.
1: Ja.
0: Og det der båten stasjonert.
1: Ja.
0: Så det går ut derifra.
1: Det går ut derifra, ja.
0: Du har jo noe sånn fast ruteopplegg, eller?
1: Ja, vi hadde jo det i fjor og tenkte å fortsette i år og på samme vis. Så.
0: Hva går nesten hvis at jeg skal nå ut og reise? Kan jeg komme oppover da?
1: Ja, det går sikkert bra. Og i alle fall utom de faste tiden så er det jo anledning å bestille en... Selvsagt da med utgang fra et annet punkt, eller akkurat her
0: også. Så du kan komme for eksempel til Røsvass?

0: har jeg her en sånn fin melding her at du skal i gang ekstra tur ifra Skarelva i morgen kveld.
1: Ja, det stemmer.
0: Det liksom sånn festarbeid at du skal være i morgen kveld.
1: Ja, det blir vel nærmest å kalle det da.
0: Ja.
1: Den gangen.
0: Ja. Den oppsett bare for sånn... Nei, den nærmest på grunn av den plattingdansen som skal være i Varntresken.
1: Ja, jeg forstår det sånn at det ledd i den sammenhengen,
0: ja. Du skal kjøre der ifra kvart over 8, det sa vi bare kveld.
1: Ja, det var sagt, I alle fall ymte den tiden. Ja, det kan muligens hende at vi har nydet det.
0: Ja, vel, sånn.
1: Det blir litt tidlig utifra gruppen her, da, med de som festedeltakere som skal ut herifra.
0: Ja, sånn, ja, du skal ha med deg folk derifra
1: også. Ja, det var tanken.
0: Ja. Kjem det folk fra Hattfjelldalen, eller er det bare...
1: Ja, det tør jeg ikke å si noe sikkert om det. Det kan det gjøre.
0: Oh, ja. Men... Det er mer sånn lokale folk.
1: Ja, det blir nok helt da.
0: Du har jo god plass ombord I båten, så du bør ikke bestelle plass.
1: Ja, det platt jo ikke obegrenset passasjerantal, men vi har den jo I år sertifisert for 20 pluss besetning da.
0: Ja. Ja, det blir jo nesten en halv busslast.
1: Ja, det skulle bli
0: omtrent det,
1: ja.
0: Det koster noe å reise med den båten I mange til.
1: Vi har, ja, det Øverlandstig har vel prøvd å ha lagt opp et slags, jeg tror da, vet nok at det var snakk I 120 tur I tur da.
0: Å oh, ja, sånn, ja.
1: Så skal det være, og platingen I tur,
0: ja. Ja. Ja, det vel ikke noen opppris. Ellers, skal dere operere med slags pris her hvis noen skal leie for en tur rundt Røsvatt? Må man bare kontakte deg og høre, eller...
1: Ja, det vel kanskje det aller beste, for nå det jo selvfølgelig avhengig av passasjerantallet da for en billett.
0: Ja. Nei, jeg tenkte...
1: Vi bruker å si at vi bør ha minimum 8 personer.
0: Ja,
1: på de turene vi går rundt Vestfoldsvolden, det tar hen imot 2 timer.
0: Ja.
1: Og da bruker vi å operere med en billettpris på 60 kroner.
0: Ja, det høres jo rimelig ut.
1: Nei, det må nok være. Innen
0: ja, men det der heimturen I morgen natt, den vel ikke, ja. Jeg ser det står etter nærmere avtale, så hvis det noen som vil være til klokka 5 om morgenen, så vil du sette I båten, vet.
1: Ja, det kan jo være en liten hake der, ja. Nå, det burde jo helt gå bra, ja. Jeg skulle ikke tro at jeg har lyst til å sette I gråvere så alt for lenge.
0: Nei, men det må nok bli fin, vet jeg, morgen, Kyle.
1: Ja, det blir det nå, for jeg hører at de har meldt heller dårlig I velmeldingen, og da tror jeg at det blir rett så bra.
0: Ja, åja, du sier det, ja.
1: Ja, jeg har liksom fått den erfaringen.
0: Ja, ja, det godt å høre en så hard erfaring. Så du skal ikke på batting dans, gjør du?
1: Nei, det blir noe veldig lite med det, ja. Jeg får nok romme ned I båten, kanskje.
0: Ja, det akkurat det. Ja, men da får du bare ha bra det, og så får du ha lykke til med båtturen både I morgen og de andre dagene.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Ja, ha det godt.
1: Ingen måte.

Ja, nå sitter jeg i studio i Radiokaigen. Og framfor meg har jeg en gedigen, bok som jeg gitt ut. Så han

0: seg.
1: Ja da, du burde i alle fall ikke opp med målvattnet.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Men jeg holder på en andre, altså, jeg vet hva det vil si det der dere å bære til gårs.
1: Ja, det kan jeg altså tro.
0: Ja.
1: Du, verden for den bakken dere har oppover oppe på Ånåndlige.
0: Ja. Ja, det var noe litt grann det
1: også. Ja.
0: Om det ikke var noe så langt så det målvattnet da.
1: Nei. Nei, det var voldsomt altså, hva folk måtte bære før på ryggen.
0: Ja.
1: Og i armene, som han sa, måtte han ja. Paraffindunkene og det paraffinspannet da.
0: Ja, det var noe sånn den gangen.
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja.
1: Det var sånn det var, men du skjønner da, jeg begynte å tenke på det der at jeg, vi treftes jo på samvirken en dag her for en stund siden, og så har jo du det der dekte med deg.
0: Åh.
1: Ja. Og nå hinner vi drytte kaffen også, at vi nå ferdig med det, så...
0: Ja, det var det. Du vet, det noe egentlig så flisatt at en skulle nå ikke...
1: Jo, du skal bare lese opp.
0: Ja, du vet, før i tiden så var det jo det der at... Det var jo flere ganger, nesten for året, at en fikk sånn galfar.
1: Ja. Galfar, hva det er?
0: Ja, det vil si det altså at oppkast og diaré og...
1: Og det som verre var.
0: Og forkjølelse. Det var i kor alt ihop.
1: Ja.
0: Så det var noe liksom det som jeg kom på.
1: Det er vel sånn de hadde, tror jeg, en del i år.
0: Nå ja, det har vel vært litt grann. Men så... ennå er det nok ikke sånn som det bruker å være før om årene. Da var det noe nesten opp til flere reiser for året at en fikk det der.
1: Hvor var det da?
0: Hva?
1: Hvorfor har han det flere ganger for året da?
0: Ja, nei, det er noe ikke så godt å si hva det kunne høve det der, men det var noe sånn. Ja da.
1: Ja.
0: Vi får prøve med galfare da.
1: Vi får prøve med galfare, ja, så får vi høre hva det går.
0: Nå er det nok ikke det at jeg har noe det som er likere enn det her da, men det var noe sånn vi tar galfare.
1: Ja.
0: Det er vinter, og været er gruggen. I kroppen den kjenner seg så uggen, og nesen er snørret og rau. I herskroken krebbel og kjeta, og brøstkasen kravet må veta. En host som nesten er dau. Så snut den ut langgrønne tarma, og nys og i skolten det larma, der høverken hoser og bank. En dag de feberfrøst bebber, og praten blir bare et lebber, nå kjenner han seg virkelig krank. Og magen er kvalm, og han rommel. En må ikke med dassturen rommel, da kan det i ungboksa komme. En påle av verk står i tarmen, nå kommer det et skjetaskøt, larmen, selv om en er gørstråken tom. En spysen sier han med jåen, og kjenner seg helt utblåst og gåen. Det siste som kom, det var grønt. Man tør bryt, for øvende er svorten, så trødd på, og todden i lukten, og prøv på å et er ikke lønt. Sånn kun vintergalfar få herje, en vann ikke mot seg det verje, for kjølen som magsjau i fleng. Jeg minnes så vel hva det kjentes, når av influensaen sendtes med kvalme, høvstumpen i seng. Det var liksom det.
1: Ja, men jeg tror det er sånn de har haft det mange vinter, fordi at de fortalte jo det, de var spysjuk og magasjuk, og så ble de forkjølet, og så fikk de bronkit, og så fikk de lungebetennelse.
0: Ja, det var fullt register.
1: Ja da, så det måtte passe godt det, ja. Men,
0: ja, det
1: men du Hordeg sa det at vi var ferdige med å drekke kaffe.
0: Ja, det var noe kanskje bra det da.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja da, det var jo fint at du stilte opp på direkten og leste opp det der.
0: Men du, jeg er noe så frekk, jeg tar noe et annet, men jeg er noe...
1: Ja, det går for det samme der.
0: Ja, det ja, da, hit og lort i kongens port.
1: Ja.
0: Det heter Vinterstas.
1: Ja.
0: Sjå vintersola hos preiset sin over buen. Kristaller glimer så blank og fin, reine køen. Så vent for øya der og sjå på alle de diamanter små nede i snøen. Så glitterkledde står snar og kratt bort på regna. I vinterljuset en sölvglansmatt högt på grejna. Ett vindpust skipplar den köre prakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörke barskogen pudrar står bort i helle. Med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solsken lejkar på nut och ting. Sjå avdagsklösen så rau han bring över mjället. Det skina funklar lik spegelglas alla stader. Som allt är pryda i brurestas långa rader. Men när så sola seg drag mot väst. Då bleknar av den glime fest när hon lader. Nu tonar dagen den blanke bort brott han heller. Frå Östabryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvalven, det skin i natt, det stjärnar, högdags på snön satt, för det kvällar. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikt.
0: Ja, ja. Vi må liksom milna det först.
1: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
0: Jo.
1: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ja, ikke noe takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvolleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det er en Haldor Bastard som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det er Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en trasig dag da klemmetelleren ble sprengt. Der er det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuer både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Og heldigvis så er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i vår krekkeske, forteller jeg. Det er nemlig ikke lov å skjøte her. Og jeg tror jeg har ikke planer om med de tre plankene dine. Til sånn skjøting så må du ha glass fiberski.
0: Ja da.
1: Sånn så er jeg her. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strekk ikke tyngda til, så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Du torsk! Opp med gården! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja, ja, ja! Skal vi se? Hva det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
2: Ja.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden! Her har jeg nok enda tøffere! Se nå!
0: Ja, ja. Ta skrittet i dag! Bruk bare den hårtjener!
1: Der kan du se!
0: Ja, den var ikke dum, nei!
1: Jeg skal si deg en ting! Jeg får nøtt opp på denne turen! Vi skinnmennene, de koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset!
0: Ja, hvis jeg skulle ha hatt noe sponsoravtale, måtte jeg jo ha begynt med Norges plaster! Jeg har plasteret begge føtten for start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bygge navsord på hæla.
1: Husk! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Du! Gi ikke opp norsk folkehjelp de har så lite å gjøre! Her i redningstjenesten i Vargtrekket! At de gir pekkeren! Hva er det de hører om et gnagsår?
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: 10 og stund, rukkeren! De kan jo høre deg! Dasken, de har jo hørt oss! Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere! Ser du ikke han, Arne Roger? Jeg tror ikke han noen har blålys montert på skituppen!
0: Ja.
1: Skyngen!
0: Ja, den hala inn på oss! Hva vi skal gjøre?
1: Skynd deg nå, din torsk! Ta fram den der XL-taxometien du skrøt deg ta! Skynd deg, du har den her! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie! Skynd deg nå!
0: Ja, den! Så hør du! Den har du!
1: Skitt, jeg har vel drømt det sånn før! Jeg føler meg som en okse! Kom igjen! Nå ferdig!
0: Jeg går!
1: Jeg har det, Sus! Nå drar vi fra de her folkene! Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål! Nå ferdig tilbake igjen! Forsiktig nå!

0: Vet jeg juletre?
1: Nei.
0: Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
1: Nei, jeg slutter av det gjort.
0: Ser du det?
1: Jeg har kjøpt plast.
0: Åh? Så du har...
1: Ja, men det går store brantene der.
0: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av etterpå?
1: Det er mye an.
0: Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe?
1: Hva?
0: Det ikke plantefelt, så det minner. Det
1: Nei,
0: nye.
1: Det lite med det.
0: Akkurat, ja. Hva slags vær får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
1: Ja,
0: det
1: noe.
0: Nei, så du, vi var jo enige om at du var ikke pensjonist.
1: Ja, det er litt til å bli
0: vokse. Ja. Det så.
1: Ja, nei, det frem til jul, det får bare finne.
0: Får bare finne vær?
1: Ja.
0: Ja. Temperaturen blir han låg da, eller?
1: Han blir litt sånn vaksen.
0: Jaha, akkurat. Så vi får litt mer telle, man gjør.
1: Ja, det fikk du vel finne.
0: For meg er det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi tar det. Jeg får begynne å meisle telle
1: også. Ja,
0: da. Så jeg sier penger i alt.
1: Ja, vi skal si penger i alt.
0: Ja.
1: Er det noe snø det også?
0: Nei, er det lite snø i grunn? Jeg vet ikke hva kan være her. Er det vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
1: Og er det såpass?
0: Ja, 15 cent er det i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg har just nok med dem i Målgatene, det var det praktisk 30 cent, 29 cent i dag.
1: Oi, ja.
0: Det er hos dem, så de har jo en snøvinter.
1: Ja, ja,
0: det
1: er jo
0: en stor snøvinter.
1: Ja, det er en stor
0: snøvinter. Nei, det er ikke jo en 6-7 sammen. Åja, nei, jeg vet ikke akkurat, det var jo litt regn i natt. Så klapper det litt ihop, men at vi har en 15 cent, det vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
1: Ja, ja.
0: Så det hjelper jo på mot...
1: Ja, det er jo ganske stor måned.
0: Ja da, det er det. Så det er bare kjekt. Og juleribber og alt sånt, det er enig kommet på plass.
1: Ja, ja,
0: ja. Så du har sett bare noe å vente på.
1: Ja, vente på jul.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, men folk har jo jul noe året rundt.
0: Ja, man har det, altså.
1: Det er ikke så stort du kan be om det.
0: Nei. Altså, det her, som vi kaller i gamle dager for godmaten, den er jo ikke god lenger.
1: Nei.
0: For den kan man jo et når man vil.
1: Ja.
0: Det er sikkert.
1: Det er jo hverdagskost nå.
0: Det er jo hverdagskost nå. Det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller smått på rundstøkket med litt salt pålegg.
1: Ja.
0: Min favoritt pålegg, det er noe det virkelig det her, som vi bruker noe før, bare jula, sylteruller og sånt.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har på jordskjenken, den blir sånn.
0: Hvis du det, ja, men når det er så mye feit sånn, så har man sånn vettighet og så unnskyldning for å drekke akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du kjenner til det der, antar jeg. Ja. Det er sikkert. Nei, altså, du snakker om julmat, så vi var vel første gang på, i Trondheim på en sånn julbordtur.
1: Mm.
0: Og du snakker om mat, det er jo ikke mulighetene, så mye sort, det er jo ikke muligheten å smake litt grann på hver sort.
1: Nei.
0: Det er ikke muligheter. Og da er det nesten gått for langt.
1: Ja, det er gått for langt.
0: Ja, det har vi like mett og god om det er litt mindre.
1: Mm.
0: Det er ikke tvil om. Har du noe slags formening om hva været kan bli videre utover i vinter? Får vi en snøvinter, eller får vi lite?
1: Nei, det får vi ikke.
0: Får lite snøvinter? Hva?
1: Ja.
0: Jaha. Og en av temperaturen blir de å leve med?
1: Nei, ja da. Du skal ikke være redd å fryse, ja.
0: Nei, jeg har mye bjerg ved, så det er ikke noe fare. Så det er ingen fare med det. Men da tror jeg vi får bare ønske dere oppe i Grønfjelldalen en riktig... God og fredfullt jul.
1: Ja, i like måte.
0: Så får vi heller snakkes når det ligger ut på vinteren.
1: Ja da.
0: Ja. Greit er det. Ja. Ha det bra.
1: Ja, i like måte.
0: Hei.
1: Hei.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

0: henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av låne som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt bare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sang Vidar Sandbergs sang. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til en Tom S. Lund, men en Jon Nesbø, han er jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi starter med meldingene, det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendinger på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om hun forteller om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en heilig konkurs. Det er Leirskard U ungdomslag, og det er hun Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veke fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om denne reprisesendingen. Alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som reprise frem til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om en liten stund. Jeg kan ikke blavere meg igjen inn her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her for Gjesskauen Skyttebane, Korgen Skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell og mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan träffas i det sista så kan man träffa han i Korgen då är han och köper sig kaffe. Och igår då vart han Harald 99 år. Och det firas dagen på det som är kallt i Korgen för mejeriet. Det är Korgen mejeri då men där har han nog bott i de sista åren då. Så det var säkert en minnerik eftermiddag och kväll. Jag hörte han skulle nog få både gäster ifrån sör och norr än sagt. Och först och främst så är det han Jan Sande som vill gratulera en Harald så mycket med jubileumsdagen igår. Och selvfølgelig vil jeg også hive meg på den hilsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeid en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg sikker på det flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi trenger så har noe helse til han Harald. Vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert Erlandet.

0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn en telefon. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva jeg skal si, da, ballet.
1: Ja, sant. Det er Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går hos mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, vi setter dere og
0: kortet og hører
1: på radio.
0: Når kom du til... Når kom du til, Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset til en par dager. Så.
0: Og ja, på nå da? Ja, vel, ja.
1: Jeg har noen problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres nå ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall søv i 36 timer.
0: Åh, oh, ja. Ja, da høres det noe ut, så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, jeg går ikke søv på 54 timer, så
0: nei.
1: Jeg har helt oppholdet i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: sånn? Jeg måtte
0: innlegge 70 minutter. Men nå har de som sagt fått greie på det. Og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Men ja. Det er jo aldri bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert.
0: Nå må jeg se det. Det
1: blir bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Horgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og stander, men det kan jo hende at priserne har gått litt det nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Neida, men da, ja, det går bra. Jeg er nå bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, ja, det er
0: sånn
1: det.
0: Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket oss ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei. Ja, altså, det er bra, du skulle ha vært i Lammermegger i studio.
1: Ja, det var
0: det. Jeg har jo ikke noe... Nei, du vet han, Gunnar Bjerkedal, jeg vet ikke, jeg helser du noen gang på han.
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt å være i Lammermegger i en mannsalder her, og... Han har...
1: Nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Neida, så jeg satt nå alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter. Ja.
0: Neida, men det må jo du, hva du mente var for noen, så får du tro i denne sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men det var, som jeg sa her, at... De er jo nok så like denne banden, hvertfall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, vekst ikke norda for Rana.
0: Neida, men du har nok annen som vekst norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Furua?
0: Ja.
1: Bjørk?
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klønga.
0: Ja da, og det er, nei, jeg skal si det, de heter furulunds.
1: Åja, Lund, ja. Ja, ja. Du skulle spørt om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen. Du har jo klart det med.
0: Ja, ja, du bodde han... Og jeg tror faktisk da, uten at det skal det helst sikkert, at han Holger i Lund.
1: Han, ja, jeg vet ikke, han som bor over på Lund.
0: Ja, ja da, det er vi broren hans. Han bor i heimhuset, han har sagt. Han bor der...
1: Oppe mot Vestjøen.
0: Ja, på Vilmoen. Ja. Men han Holger, han har bøgget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller den tomte eller huset, jeg kaller den for Furulund, men jeg, det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men...
1: Jeg bomma jo litt nå. Nei, det var ikke bra.
0: Nei da, men jeg, da er du i godt selskap.
1: Ja. Vi ror oss i land, det gjør det på TV, på fotball og... De ror hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble litt en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt tåret, så derfor så... Ja, for han fikk vete at...
1: Måtte han ro seg i land, han også, tror du?
0: Nei da, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt sykt.
0: Ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Åja.
1: Garantert.
0: Ja vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Åja, nei, jeg forstod jo det var et lag som, ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men
1: ja.
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre men, uansett, så. Men nå skal du høre... Min gode dame er at nå starter klokka om, ja, når jeg slår i bordet, så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så, der starter vi. Så mor, var du glad når du kom hjem? Mhm. Ja, vel.
1: Veldig. Åja.
0: Hva?
1: Veldig.
0: Åja, var du veldig glad for det, ja, vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i land med deg?
1: Vi har vært på... Hva heter det du var? Hannesøya.
0: Hannesøya?
1: Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Sa ja?
0: Ja, du sa ja, Hannesøya.
1: Åja. Det ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
0: Nei da, jeg lurer ikke. Det var bare... Neida, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsning av noen som...
1: Jeg vil sende helsning til mora mi også, etter siden da.
0: Åja.
1: Hun satt her i sosa. Vi sender helsning til alle sammen som er kjent.
0: Jaha. Ja. Men det var ikke verst, og skal dere til hjemme?
1: Her er det jo bare dårlig vær på, i Oslo, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg, og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de noe latt opp i...
1: 40.
0: Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så dere skal ikke til Hemnesberg i morgen?
1: Jo, vi skal dit.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på... Café.
0: Jaha.
1: Og kos oss.
0: Åja.
1: Ja, og så skal vi se på litt sånn forskjellige greier. Ja, Sundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempe mye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men
1: det... Ja, vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er. Og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i korgen, så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja, er det sant?
0: Det,
1: men det er jo vanntatt fra fødsel nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
1: Jeg kan ikke komme med ditt enda.
0: Ja, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Radio Korgen. Og så...
1: Ja, jeg skal gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Takk. Nå skal vi sette dere og høre på da.
0: Ja, det må du gjøre. Nei. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld. Takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja, men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Ja, nå er det et lys her i øyekroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen, Albert Vær og her, god dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, ikke måte.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her å sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Åh, ja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åh, oh, ja.
1: Det kan være at vi har noen som har sending utenom det der.
0: Nei da, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe hver sin smak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se på de kampene der, det er noe så, men...
1: Nei, det er ikke veldig i det hele tatt, men det er klart det er som sier hver smak og hver sin interesse.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige. Vi ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur i flere vekker.
0: Jaha, akkurat. Ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til å ha ansatt der og ha det gående slags der oppe. Det kan jo bli et problem for meg.
0: Ja.
1: Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det, men det er noe så, det er noe, det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, det er noe sånt som man kan spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har lagt noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har nå ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året. Det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset veks.
0: Ja, men kjenner du rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som færre å vandre selv.
1: Nei, du, jeg var jo så uheldig. Du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et uheld så har jeg vært trøkt bort i en knapp. Så nå tror jeg jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men jeg føler meg så greien å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her. Han klipper han rundt omkring vi bakka.
0: Åja, så du har rådd deg på en så, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Ja, vi er nok lik det, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med kvart så dett når du klaffer ned.
0: Men du, Halvar, hvorfor har hun sanger inn her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun vært i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Sparbro.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten over de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hva gammel hun var.
1: Hun var bra gammel, så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Og, nei da, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og er nå vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, og vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant, og hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Ja, jeg satt og hørte på det programmet, og det, hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Her er det som du hadde når du var ung, den følgdeng.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå har vi...
1: Det er det de sier, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja, men for de...
1: Hun synes det er spørre, vet du, kjenger, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja, så det... Og kveskere enn jeg gjør det, det var ikke det at du har lyst på en god kjeke da?
1: Nei, men det kan du nok få senere, ikke mer.
0: Ja, akkurat. Ja, det...
1: Det er for tidlig på kveld.
0: Ja, det er for tidlig med en god kjeke.
1: Nei, det er
0: noe
1: sant. Det er
0: noe
1: greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det der, Halvar. Nå skal du prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir jeg med deg på hytta?
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så hva skal vi si at når dere skal få handel på forretningen, hva dere kjører dere da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krever seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat, så det... Ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... ja, jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa ytte fra Norge der, så...
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel. Kjenner du han ifra Norge da, kanskje?
1: Denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, akkurat. Er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Ja.
1: Det sier ja.
0: Kan du si?
1: Det sier jeg ja.
0: Ja, jeg hører det. Men... Neida, men det var jo du var jo flink og veldig flink å ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så
1: man bruker dem helt obevisst, ja. Hele tiden,
0: ja, det er det som er så
1: det er helt naturlig.
0: Nei, men da da får jeg ønske deg og så hun som har noe lyst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og i like måte, da må jeg synge meg inn og så, så gir hun en god kjeke, så hun er sikker av den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk alt så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt til rette for å... for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta og drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det regnet inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvar som er notert på min blokk, og da lurer jeg på hvem synger her.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du i god lag, så kanskje du forteller oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen i Blekvasslia.
0: Ja vel, skal vi se. Jeg skal
1: på hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, er det en stor utedass? Er det mange, er det en 10 seter, eller er det...
1: Det er en toseter.
0: Det er nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvor stor familie du har, men det kan jo hende at du mener to rekk i lange baner.
1: I lange baner? Jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke noe det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satte deg i fanget på den som satt der fra før, vet du.
1: Nei, det er en toseter, som jeg sier, vi prøvde
0: ja, å sette sånn, ja, ja.
1: Det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså, det er enkelte ting som kan forbli helt privat.
0: Ja da, det er sant det, at det kan være greit uansett om det, ja, det er to, så er det hyggelig å ha i dodør og lete at noen skal dit, sånn.
1: Det er veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen?
1: Nei, det er på Smalsundmoen.
0: Det er på Smalsundmoen, ja, akkurat. Ja, ja akkurat.
1: Blekvasslia, alt med Blekvatnet.
0: Ja, akkurat. Så. Det er vel, ja, både kommer en vei dit, og så er det jo fint der oppe.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja.
1: Ja, det er litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre i morgen, sa de.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så
1: vi får tro... Stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det er opphold, så er det jo perfekt. Nå er det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært å kikke, som sagt, jeg har vært å pelle på bjerka prøve å få an og næver.
0: Ja, det er vel gjerne tid for det nå, at å løpe næver.
1: Ja, det er på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Jeg vet ikke om jeg trenger sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det i fjor, men da... I fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så da bommet jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpe litt i fjor, og så løpe litt i år, og så da... Jeg har noe vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja, vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå, da, så du... Skal du ha tørv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gamle måten.
0: Ja, vel,
1: nå er det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Så det var... ja. Neida, det er jo svakheten før i tiden. Det var noe av tørvhallene som man måtte passe på sånn at man ikke begynte røtten, for da fikk du ofte sig i hele taket, og da sleites det opp på mønet. Så,
1: ja, det kan godt hende. Jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en som kan det her når vi kommer så langt.
0: Ah, ja, akkurat. Så.
1: Ja, jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit. Ja da, han er nå sikkert god mann å få dere på plass. Han har nå restaurert en del gamle hus, da, både i Bjerkedalen og ellers også.
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe formening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tippte det var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er de vært veldig lik, men akkurat på sesong på denne plata der, hun heter Marie til fornavn. Men hun er også fra Statnet, så hun heter Åsmund, Maria Åsmund.
1: Ja, men det har jeg aldri klart av uansett.
0: Nei da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink og unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Jo, det gruer jeg meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver, nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han lei på båret? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at dere må bruke på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok never, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, men bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løpetida si, så jeg er nødt til å treffe den.
0: Ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag, kanskje, før du fer ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til hennes. Så.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... ja, nei, det er noe sånn. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos St. Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos St. Thoresen, og den er vel bare 14. Og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor kanskje, så du kjenner deg som høvle snart frem i nær sagt terrenget da.
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute av fisk da? Ja, du prøver ikke veit deg ut på Randfjorden.
1: Det har jeg prøvd. Har ikke fått noe ordentlig kveita ennå.
0: Åja, så du har ikke vært borti i kveite heller, da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det... Men jeg fikk jo ikke ombord, da.
1: Jeg fikk kveite ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveite?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveite er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg ikke. Gud faen, det gjorde jeg ikke. Helvete.
0: Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan gange med
1: her. Jeg klarer meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget, meget, meget hederlig forsøk. Så det, nå kan du gang fare på butikken i Bleikvasslien med hevet hodet.
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel.
1: Neida, men det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det jeg vet ikke om det var noe... Ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe fotball, så folk sitter nå selvfølgelig og ser fotball, og jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe etter siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der for... Ja, jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld nå på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: For han tenkte sånn, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte sånn, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså det...
1: Det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter så jeg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men da
1: ja,
0: det var en...
1: Ja, men det var artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøs.
0: Da nå var det i fjerde i hatten også, og kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, også fått møtt Sverige i stedet ja. På Elfenbenskjøsten. For det har vært en klassiker, det har vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvastlia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som jeg kjenner og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at jeg har vært snytt for det, de får noe bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... jeg tror en Leif er glad i kaffe, så du må bare vite at du har kaffe, så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller, da, så.
1: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og da lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallo?
1: Hei, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Det er ikke det vi har som har beæret oss med en telefonsamtale.
1: Ja, en gang ble det over.
0: Åja, så det du har vært... Ja. Åja, sier du det, så du... Ikke det... Har du tørket hårene etter fotballkampen nå?
1: Nei, jeg sitter og sitter med det på uten å...
0: Jeg så bare det på uten å høre. Ja, vel, ja, ja. Det ble ikke noe tåret da, sånn at du...
1: Nei,
0: jeg
1: bommet på straffen.
0: Åja, det var straffen. Nei, vi har ikke sett noen ting, for vi begynte i...
1: Nei, det var under 2-1, og den straffen, det var jo verste straffen jeg har sett den norske datteren. Nei, da, da...
0: Åja, så da...
1: Nei, jeg begynner rett og slett med. Han har så mange sjanser, da han bommet på.
0: Nei. Åja, ja vel, ja. Nei, jeg får se kanskje inn der i reprise i morgen, men...
1: Ja, det får du jo se flere ganger.
0: Åja, så du har ikke tatt og kjørt deg en tur ned i byen og sett på ja, arrangementene i dag i Hemnes?
1: Nei, i dag var det for sjukt og kalt.
0: Ja, men kanskje i morgen at du...
1: Ja, det var
0: mektig av veien. Ja, det så du på nyheten, eller på værmeldingen, at det skulle bli...
1: Ja, jeg så det. Han var ute før der dagen, og det var fint veldig.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe trivelig at de... Og især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda triveligere, både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alder, så er det jo... Så er det jo trivende nå.
1: Ja, det var koselig gammel dag. Folk var stengende der borte. Han var over hverandre.
0: Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg har lagt seg.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Åja, oh, hadde du en storøkte motor da?
1: Nei, jeg har ikke noen storøkte båt.
0: Nei, jeg
1: husker bare når jeg var på Svalda, kom hjem med unge hester, det var det største som var det da.
0: Hva kan du si som kom hjem?
1: I fra Svalda, søsterbarnet mitt.
0: Å ja, jaha. Akkurat, ja vel, nei.
1: Det var så svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det var noe 40 år siden, altså.
0: Ja.
1: Etter meg...
0: Ja, venter du noe sommergjøsteg i sommer?
1: Nei, ja, det kommer kanskje noe ennå, men jeg har jo søsteren med ordet enda mer.
0: Å oh, ja, ja, greit. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det var du her for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir samme, så jeg vil ikke bombe. Jeg tror det kanskje er dagens, men det er det også.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så har jeg også kommet til å gjette på en Chet Atkins, men det var ikke han, men ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de har klaret det, men denne karen her, han heter Lou Baldino. Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skulle gjette, så har jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får...
0: Nei, det må du gjøre.
1: Ja, vel. Det blir noe fort og galt.
0: Ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstilleren.
1: Kanskje.
0: Ja, for du har sett på båtreise også, da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt, da, på sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær, og synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke, ikke det.
0: Ja, du har noe vært der?
1: Ja, jo.
0: Å ja, ja vel. Så enda på, har de noe kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke noe.
0: Å ja, vel. Men det som har nå vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er salt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det salt i den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leilighet, jeg synes.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?
1: Jeg er ikke helt sikker.
0: Å ja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet,
0: altså. Å ja. Jeg vet du, han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
1: Det var kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpt seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
1: Jeg har hørt han tål, så.
0: Sa han tål det?
1: Tål det?
0: Å oh, ja, ja, akkurat. Men du er vel...
1: Intervjuet.
0: Hva?
1: Intervjuet du har.
0: Ja vel, han nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gå en gang og kjøpe både å ete og kanskje det som man ville ha drekk da.
1: Har ikke peiling på det?
0: Nei, for du, har dere, liker du maten som dere har på, der oppe på hjemmet, jeg har sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener både og?
1: Mykje forskjellige rart.
0: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsjenes på meg hvis du vil det også.
1: Ja, nei, det
0: gjør
1: jeg ikke.
0: Nei, men det var veldig, det var veldig bra, altså.
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, altså. Jeg har kjøpt meg korsetthuva og systøvler, for at jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal gang som en, kun gang som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har sett noen halsninger, det er ikke fint å gå bort.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og så svenner jo Vigdis, og så har han med Oddvar Lisvik, og kom de, og så... Aster.
0: Jaha. Ja,
1: det er de som kanskje jeg bruker her, så den har...
0: Ja, han Oddvar, han er ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ute på,
1: er
0: det
1: sted? Ja, heimhuset er det ute på Myken.
0: Ute på?
1: Myken.
0: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så.
0: Ja, jeg...
1: Og Helbjørn Brun, han.

0: Det är flygstripa där, men ja. Det var inte det här jag hoppade i stagen. Det är nog i centrum där.
1: Ja, goddags.
0: Det är musik och lite oda och försäljning. Och ja. Underhållning.
1: Ja, ja, nej, men det kan ju vara trivligt. Och som sagt, jag har nog snackat om det för att det ser nu ut som att du kan släppa och ta på dig Helly Hansen-jacken då.
0: Ja, jag tror det. Man greit att ha den med, för då kan du hända bli opphåll.
1: Ja. Ja, vem vet du var som sånger?
0: Ja, Freddy Fender.
1: Freddy Fender, ja
0: då. Before the next teardrop falls.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var så rätt så det kunde vara både med artisten och med texten så.
0: Mm.
1: Syn du, vilken slags musik lik du?
0: Allt möjligt. All slags musik.
1: Åja, du gör det, ja.
0: Hä?
1: Åja, så du liker allt, bara det låt, ja. så liker du det.
0: Ja, det tål meg ikke riktig alt. Det spørs nok ikke det, for når man som regel, så hører jeg noe på.
1: Men du er jo en fulling og dans.
0: Ja, jeg er kjempefulling på dans.
1: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakte selv.
0: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
1: Nei, men altså, du tenker ikke på salme og sånt.
0: Jeg er noe glad i å danse, da.
1: Ja, ja, men då, jeg bruker å si det, det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
0: Mm, så at man treffer noen seg gode før, så kan danse i landet.
1: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåslia som er sånne, ja, danseløver?
0: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
1: Nei, det er noe.
0: Her er genet.
1: Nei, men...
0: Det var sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det etter.
1: Sånne skapdansere.
0: Ja, skapdansere. Ja, det er
1: rett. Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
0: Ja, det der, ja. Ja, vi får noe bare prøve.
1: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du... Jeg må nå tenke meg litt grann her om at er du glad i å kjøre bil?
0: Av og til.
1: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du er ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
0: Aldri.
1: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
0: Muligens.
1: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn når du kjørte med det?
0: Aldri.
1: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
0: Aldri.
1: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
0: Maybe.
1: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett det i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves som.
0: Av og til.
1: Ja, av og til. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekåslia?
0: Kanskje.
1: Og ja, du vet ikke sikkert?
0: Muligens.
1: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at du har gratis kaffe?
0: Maybe.
1: Ja, vet du. Ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
0: Mange.
1: Åja, ja, hva du mener med mange da?
0: Mange.
1: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
0: Osäker.
1: Åja, alltså du har inte tagit något sånt. Men är det öppet nu på den här köte?
0: Av och till.
1: Ja, kan du mena med av och till? Är det i helgen det är öppet?
0: Då och.
1: Ja, då och. Men är det öppet mitt i veka?
0: Lite.
1: Ja, lite. Men det är öppet alltså mitt i veka.
0: Av och till.
1: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
0: Kanskje ikke.
1: Nei vel. Jeg brukte å være der.
0: Avatal.
1: Ja, vet. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du jo i, ja, både i servering og i på gammel skole.
0: Det ser.
1: Ja. Og der brukte du mye folk.
0: Opp og ned.
1: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
0: Tror ikke det.
1: Og ja, så det du kjeller sikkert.
0: Sommerferie.
1: Og er det sommerferie for de som ja, som arrangerer den der dagen?
0: Kanskje.
1: Og ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden, både på, det var mye som ble kanskje her, og, men...
0: Fantastisk.
1: Neida, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du... Du fikk en fanfare fra en Terje også.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Jeg
1: sa noe Terje her, for at jeg...
0: Ja, men nå kan jeg si ja.
1: Ja, nå kan du si ja da. Så,
0: ja, nei.
1: Ja, så...
0: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til Rik, for det er altså så snart.
1: Så nå er disse, hvis de skulle noen ha vært på frie feit, så hadde det vært høvel å føre åt deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
0: Nei, det spørs nok ikke det da.
1: Jo, ja, altså.
0: Så dukker jeg opp.
1: Ja.
0: Du, ja.
1: Nei, er det noen helsninger du har lyst til å si noe?
0: Det helste alle kjente.
1: Jaha, akkurat, yep. Ja.
0: Ja.
1: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattvilleren, du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
0: Ja, jeg kan advare dem. Jeg tror gjerne at i morgen, da er jeg der.
1: Ja.
0: Må de bare passe. Det passer, men det var ikke så galt.
1: Nei, men...
0: Ja, det kan de i morgen.
1: Takk for du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattvilleren.
0: Tusen takk.
1: Ikke kjør dere...
0: Dere har god kveld videre, dere også.
1: Takk for det.
0: Dere skal noe her. Dere skal være til Hemnes.
1: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så nei da.
0: Nei, i kveld?
1: Ja, nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur.
0: Ikke i morgen?
1: Ja. Så ja, det er noe, i dag er det jo i...
0: Ja, ja, det er noe
1: morgen. I dag er det i morgen,
0: ja.
1: Så.
0: Du har pratet så mye fotball, det går jo tid.
1: Ja, ja, det er dags å... Ja, muligheten til å se fotball, så...
0: Det
1: er
0: tull, det der
1: fotball,
0: det er ikke noe
1: sånn. Åja, så det... Nei, det er noe... mange er så kjenige med deg i det, men det er noe så, det er noe...
0: Nei, da, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
1: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så...
0: Mm.
1: Takk skal du ha,
0: som sagt. Nei, men den er god, og får en fin kveld.
1: Takk for det, takk for det.
0: God natt, ja.
1: Ha det godt.
0: Mornings.
1: Og så vil jeg gjerne høre hva denne karen heter. Han heter ikke det, så dere muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du hører nå på Radio Korgen.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Bunnførsen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg er fornående for den ære å prate med, men det er noe han har nå skrevet slett for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glem det ordet at... de eventuelt de lytterne som er nå ennå, så vil dere høre mer ut av en Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopp inn.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da som har sendingen neste fredag. Det er neste fredag.
1: Ja. Neida, det er klart før i tid, og det ble jo litt problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det. Men, det...
1: Ja da, men jeg sa jeg hadde ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig heftig at det jo... Så, ja, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du, for at det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. Mm. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja da, det var jo det som var at... Det ble jo et veldig mange nye spillere da, på, som debuterte i VM da, så.
1: Men det var jo trivelig at Bodø Glimt-spillerene var inne på banen.
0: Ja, var de, både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det?
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Og ja, han var også inne da.
1: Ja da, også det der backhand, det er min
0: interesse. Jeg vet bare om to backer, det er Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den herre var for noen sesong så livlig og fint at oss.
1: Ja, det var Bjørn og Ann Benny og Anne Frid og hva heter det nå? Ja, til sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tullbær.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: Nå må jeg jo gjøre og mest tro meg ikke gjør.
0: Neida, det var jo en ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Lerskadar nå, og jenteunge.
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig et eller to år siden. De hadde vel drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har mye brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Ja da, du har hørt det, ja vel.
1: Ja da, ja da.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får det til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slå jeg i bordet, så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Jeg synes jo de var flinke, hun Britt-Marie og en Asbjørn.
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Utrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke troet på det selv, da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men... jeg sats ikke på noe førsteplasser.
0: Åja, ja vel, nei, men det er delt førsteplasser. Vi har tre stykker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savner du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savner den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg har nå vært bra gammel, og dermed så er det noe greit å slippe å stande opp om morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan du tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for da kjørte skoleunger, så måtte du jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regner ikke med å klare den alene. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Vi kom oss hjem ifra... Fra fotballen, så først jeg lå på, det var Radio Kogge.
0: Ja, vi regner nok kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta emnes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det.
0: Nei, det er noe... Det er ikke lenger i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: det. Ja, det gjør det. Ja.
0: Nei, men da tror jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, da. Han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får noe se her, Johan. Takk skal du ha, Arnulf.
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. God fortsettelse, så takk. Høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... lyst til å høre hva som har skrevet teksten av denne sjongen her.

0: Kan du fortelle meg, det folk ser oppe ennå? Hallo?
1: Troll, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har det nære å prate med.
1: Det er noe han Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet over i borti det navnet der.
1: Ja, ja.
0: Var det vi som satt og sonet på glattcella i lag her i slutten av...
1: I går igjen.
0: I går igjen, ja. Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Nei, da, vi er hjemme.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
1: Nei, da.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes, og...
0: Åja, da, hva det er? Var det noen i nær familie som gifte seg? Og?
1: Ja, datteren og søsteren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler, da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
0: Ja, vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turt.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
1: Nei, vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om
0: sånn? Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke dere... sosieteten kaller den der... Den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja vel.
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det var jo nydelig utsikt og kari fra den, og så er det jo... Kommende sinn der, og sikkert kjempetrivelig å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i luft der.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja. Ja, du, hva du mener du har skrevet inn hermelodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan ende bom.
0: Ja, da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om Teddy Bjørne. Nå er det jo en stund siden at både jeg og du har hatt noe Teddy. Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddy Bjørne, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller har.
0: Å ja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg bobla, så var han skørt. Jeg må se ut ihop.
0: Ja. Ja, ja, så... Nei, ikke du... Du er jo et typisk avmennesje.
1: Nå, ja. Det vet jeg nok.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruet inn på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, ja. Ja.
1: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
0: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da.
1: Det hender seg noe, man.
0: Men du kan si nei?
1: Av og til.
0: Åja. Men ellers så... kan du si noe om at det ble nye eier på Bjerkekroa?
1: Det er trivelig.
0: Ja, men nå er det slutt med der nykaffen om våren.
1: Det er det.
0: Ja, savner du det?
1: Litt.
0: Åja, du savner litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også, det er nok ikke så lenge siden jeg var der.
0: Åja, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Åja, bare på vinteren?
1: Mm.
0: Hva du sa for noe?
1: Mm.
0: Åja, ja, akkurat, så... Neida, jeg har ikke vært der enda, og det blir vel ikke foran for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
1: Ja,
0: eller heis. Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nord derfor?
1: Egentlig så... Nei, nord derfor, og sør derfor.
0: Åja, var det sør derfor dere?
1: Fagernes i Valdres.
0: Og jeg i Valdres, ja vel.
1: Ja. Ja, der kommer
0: han. Ja, ja, men det var et meget, meget godt forsøk, så det
1: du... Ja, litt bedre enn Rune.
0: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han,
1: jeg har hørt hun hadde Leila i bakgrunnen på, og frøken Kullstad.
0: Ja, neida, det var noe, det var noe det
1: var. Du må ha denne helsningen og ta den, det fortjener han nå, for det er utrolig snart gjort.
0: Ja, det er noe som man ikke tenker over i valget tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo, blir man ulite engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det hører jo til språket, så.
1: Nei, det må vel være at du Britt Marie og ja, men...
0: Ja, du får ta et kurs hos...
1: Ja, jeg får være med om.
0: Nei, men nå har vi faktisk da, ja, kvart over ett, altså helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så du får da tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
1: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, Gunnar, og nå kan jeg nå, ja, helse generelt til kjente og kjære, så.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Og så får dere noe kos dere, og så får dere noe bare, du får noe bare av premien liggende hvis det blir noe meg, så kommer noe innom en gang og henter.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så
1: ja, snakker vi. Ja, må du ha teknikker nå?
0: Han setter og så blir sprengt, og...
1: Ja, han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid og så, i motsetning til han som sitter på andre siden av glasset, han er nå en dyktig kar også, så vi... Ja, ja, så ser han selv, han er veldig lett å holde ren.
1: Ja, det er han jo i forhold til oss. Ikke så mye, ja. Store områder han må fære rundt.
0: Nei, det er jo akkurat det som er, så. Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helse familien, og så har jeg en Eivind hjemme.
1: Ja, han fær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen.

0: Ja, da jeg får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater man Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Å ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at... Det er både fattige folk og sosietet som ringer hit til oss. Det var jo trivlig.
1: Ja, tønsig.
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Jeg holder noe kjenner rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller pressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støttemotor i en slepvals.
0: Ja, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så.
0: Ja vel, ja. Er det trivelige folk du vil om, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag hvis det kvelden og klokka er nå, så.
1: Ja. Men det er dårlig betalt, så det...
0: Er det det?
1: Ja, det er mest... Det er frivillig.
0: Åja, det... Ja, vel. Ja, ja. Så, ja, men det er jo noe å si, frivillighetssentralen, kanskje du er med i den?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja, så det er marked før det også. Ja, hva jeg skulle si at... Jeg sa noe her, Lars Feller, hørte du ikke det var for noen sesong her?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt som det kunne være. Det
1: var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare, mens jeg minnes noen her,